tie for me de mo be si ya se me ta ma so ja usu e be take over mesum erade juma dia watu ni din se mesum erade ja usu ni sofo Ernest Andor

kwa mu fridge nyae hwe no asada dada dada kwa me jiwe se mu fridge ni mame fridge ni nyae hwe koto apple se me fa se yan fridge ni mame no we no be anyone no aba kwa me beje me apple no abaji adams apple no

0: nye kumasi di wey hadi yano. Ena oti se Professor Smasapon. Oka sana o twa so chile muse. Papa kone di akompre kwe japo yin. Se wiyine dia. Akwa kwe se ahoma. Ah nkwa dan kwa te. Nkwa dan kwa de kure munti se. Ochiya. Ochi kwa dan kwa dan yade omudi ya chile. Ha. Wasu ochi kwa dan kwa dan di ya chile. Enti obe chile papa no. E jina nchen. Wemwe bedi ne chia kuro bebre. Ban. Ne mwemanu so nchile se. Amanyoko ni bia. E wasi ya mapepepe ya bibe ya juma. E di eni di eni webo bemwa. Ni ya tuwa chene debi. Ero so so mani ye juma na so anamo bia wo mutuo efa papa kanedia kompre ko japon ho no ahweye pa etse be sepa ne ko na haban no yetase ne benyansafo
1: enso yesu sai nyina ne ye che ne sai ne

0: dabi ma bantam dodo obi a yes mumbra ne ntu kwa na ma bantam sa
1: be nya for tre
0: oh awesome to me dile kakra
1: ta se
2: nana
1: be